0: finansminister Riikka Purra har joinat mig i Extremdag. Det är trevligt att ha dig här. Och för er som tunar in just nu, så vi har kommit överens att Riikka använder för det mesta svenska och jag talar, finska och jag talar för det mesta mest svenska. Så ser vi hur den cocktail det blir. Och som jag sa åt finansminister Purra också här före, att idag är det, i det här programmet så kan vi sopar undan politiken lite och vi talar om vardagen och livet och sådär. Men när det kommer negativ feedback, vilket det då kan komma av pressen, av medborgarna, så kan du liksom någon gång skratta åt det också. Vet du, så att det kommer en kommentar om dig och du kan vara lite sådär, ah, good one, fast du inte kanske håller med.
1: No totta kai. Ensinnäkin se, että nämä hommat on sen verran kovia ja raskaita, että jos ei siinä huumoria olisi, se pystyisi nauramaan monillekin asioille ja tietenkin ennen kaikkea itselleensä, niin ei sitä tulisi yhtään mitään. Monet ihmiset, kun minua kannustavat, niin sanovat, että no et varmaan paljon saa sitä kannustusta ja muuta, että minäpä nyt annan sitä. Se on tietenkin ehkä julkisen keskustelun perusteella sellainen kuvitelma, mikä saattaa olla, mutta kyllä sitä kannustustakin tulee paljon. Mutta totta kai kritiikkiäkin, se kuuluu politiikkaan ja kuuluu erityisesti tilanteeseen, jossa julkista taloutta joudutaan sopeuttamaan näin paljon. Politiikkakeskustelu, siellä on hyviä juttuja ja huonompia juttuja ja monesti tietenkin kritiikkikin, niin se voi olla jopa siis huvittavaa. Tai joskus se voi olla niin osuvaakin, että sille naurahtaa sen takia. Kaikkea löytyy.
0: Det är ju det, att liksom emellan, man kan ju inte något. Jag hade Li Andersson som gäst här för en månad sedan ungefär. Och hon har ju också fått, hon är kanske på andra sidan av politiska spektret än du. Men att hon sa, nu kan det komma emellan kommentarer eller memes som hon håller inte med om, de är negativa, men hon kan skratta åt det som skämt. Har du sett någon rolig Riikka Purra-meme till exempel?
1: Siis hirvittävän paljon, erityisesti siis sellaiset persumeemit, nehän on hirveän hauskoja, missä tehdään stereotypioita, esimerkiksi, jotka piruilevat meikäläisen tietylle ominaisuuksille tai puolueen mielipiteille jostakin, oli ne sitten konservatiivisuus tai bensa tai jotakin muuta, siis aivan älytöntä. Minullahan ei siis ole edes ajokorttia ja syön kasvisruokaa, eikä muutenkaan monissa asioissa varmaan ihan stereotypiaa edusta, mutta ne on hauskoja.
0: Vem är roligast i riksdagen? Vem är liksom, och det får säga från eget parti eller ett annat parti. Vem är liksom
1: lättämästä? Onpas vaikea kysymys. Kaikissa puolueissa tai kaikissa eduskuntaryhmissä on tosi hauskoja ja mukavia tyyppejä. Ja siis huumorihan siellä kukkii kuppiloissa ainakin. Mahdotonta sanoa, mutta jos mä sanon jonkun yllättävän, mikä omasta ryhmästä, joka ei välttämättä tule mieleen, niin Pekka Aittakumpu. Eli hän on tämä meidän sangen uusi kansanedustaja, joka keskustasta loikkasi. Hänellä on siis lestadiolaistausta ja häntä varmasti stereotyyppisesti pidetään erittäin konservatiivisena, niin kyllä hänellä on niin hurttia huumoria ja aika tuhmiakin juttuja välillä, että
0: jaha.
1: Harni Nonsson. En mene yksityiskohtiin.
0: Okay. Men Harni Nonsson, hän liksom, har du med, det är säkert i flera olika grupper vad gäller regeringen och riksdagen och allt möjligt sådana här annat. Så har ni liksom någon sån här WhatsApp eller signalgrupp och är det någon sån här, för det som man säger på finska laukalle emellan, att nu talar ni sak, full saklighet, men så börjar någon skicka liksom någon YouTube-videon eller sånt.
1: Kyllä, ryhmiä on tietenkin lukuisa määrä, eduskuntaryhmällä omansa ja vaikkapa nelikolla, eli hallituksen puolueiden puheenjohtajilla omansa. Siellä lähetellään kyllä aika vähän mitään meemikamaa.

0: Nu är han med mig här i studion. Han är bekant från nästan det mesta i Finland. Han heter Tore Boelius. Tervetuloa, välkommen.
1: Kiitos paljon, tack.
0: Mikäs kun sä oot influenceri, sä oot tubettaja, sä oot muusikko, sä oot mediapersona, sä oot vähän kaikkea. Onko se jotenkin, mikä näistä kaikista titteleistä on sydäntä lähinnä?
1: No ainakin aina toi YouTubettaja sieltä nousee, vaikka mä en ole kyllä siis yli 6 vuoteen tehnyt yhtäkään videoa enää, että se on sellainen ainakin juttu, mikä silleen selkeästi mua seuraa paikasta A paikkaa B, ja kyllä mä siis pääasiallisesti teen musiikkia, ja se on mun niin kuin se intohimo ja oikeastaan syy sit myöskin sille kaikelle muulle, että et mä en usko, että jos mä en tekisi musiikkia, niin mulla olisi sit kauheasti mitään niin kuin syitä ehkä tehdä vaikka jotenkin someakaan tai silleen, että et se oli joskus varsinkin nuorena semmoinen niin kuin intohimo, ja jotenkin kaikki alkoi silloin vuonna 2015 niin silleen puskista, että mä latasin videon ja sitten yhtäkkiä niin kuin pankki räjähti ja olinkin YouTube-tähti. Koko ajan aina ihan lapsesta asti mä oon niin kuin haaveillut musiikkiurasta, ja se on niin kuin se syy, minkä takia mä nyt oikeastaan sit medioissa ja siellä omassakin sosiaalisessa mediassa niin on. En mä nyt voi väittää, etteikö mua ihan pikkusen olisi ärsyttänyt, että säkin sen niin kuin tässä mainitsit heti alkuun, koska se on tosiaan niin siellä niin kuin historiassa ja silleen, että mutta en mä myöskään ota siitä mitään niin kuin tavallaan painetta nyt silleen pyristellä pois, koska se on iso osa sitä, niin kuin, niin, mistä mä oon tullut, eikä mulla ole silleen mitään hävettävää.
0: Niin mä ajattelin just, koska ethän sä oot myöskään niin kuin, mä ymmärrän, kun sä et sitä aktiivisesti ole tehnyt moneen vuoteen, että jengi mainitsi sen, ja se on niin kuin niin mennyttä elämää tavallaan, mutta sit pitää kuitenkin muistaa, että se on niin kuin lähtenyt siitä. Sitten sä oot tehnyt kaikkea muu niin kuin sen, siitä se lähti.
1: En mä enää ole tubettaja, se on ihan fakta, että mä en harjoita sitä ammattia ollenkaan, enkä mä ole tehnyt sen niin kuin parissa töitä silleen. Niin kuin tässä mennään nyt kohti jo seuraavaksi lähempään, ollaan 10 vuotta, kun vaikka 1 tai 2, niin.
0: Tore har ganska mycket titlar här, och det att han blir kallad ännu en YouTuber är kanske lite irriterande, för att det börjar som han började som en YouTuber, men att han är inte en aktiv YouTuber nu, så det är kanske något som man inte behöver kalla honom. Den musiker är kanske det ändå som artist är det som han mest brinner för. Det känns som att det som han gör nu, allt som han syns på sociala medier och diverse TV-program och sånt här, så det är för att han gör musik. Det är det som han mest har velat göra, och det är det som han mest satsar tid på.

0: jos jotkut vielä niin kuin olettaisi silleen, että jaa, että toi Boeliuksen poika nyt sitten, koska sillä on ollut jotain somenäkyvyyttä aikoinaan, niin sen takia sillä on nyt se levytyssopimus.
1: Joo, se ei
0: ole totta. Ja sen takia niin kuin biisit pyörii. Mitä kaikki on näitä ennakkoluuloja? Mitä sä voit niin, ja sä saat ampua, mitä on ne normaaleimmat ennakkoluulot ja miten sä ammut ne alas?
1: No siis varmaan isommat ennakkoluulot on se, että mä olisin joskus jollain tavalla ollut tämmönen niinku industry plant, että se ei pidä kyllä yhtään paikkaansa, että mä oon ollut sieltä 16-vuotiaasta asti, kun mä oon julkaissut musiikkiin, niin mä oon tapellut Pekka Ruuskan kanssa siitä,

0: että millainen esimerkiksi mun oma urani on ja pitänyt aina pääni. Mä en ole koskaan tehnyt mitään sellaista, mitä levyyhtiö tai joku muu taho olisi halunnut, jos mä en ole itse halunnut tehdä sitä. Mä oon pitänyt sen asian kanssa pääni aina. Mä kirjoitan tosi paljon itse mun lähestulkoon kaikkien biisien aiheet ja niin kuin paljon tekstiä tulee multa itseltä, niin mä rakastan kyllä tehdä kouraitteja kanssa ja en ole vielä siellä, että varmaan kirjoittelisin itse mitään niin kuin ikivihreitä. Että mä tarvitsen niin kuin tiimiä, tykkään tehdä yhdessä. Sitten ehkä se, että mä en osaisi laulaa, päinvastoin mä oon itse asiassa tosi hyvä laulamaan ja myöskin ehkä joskus jotkut ennakkoluulot ja sellaiset on saattanut osuukin ihan oikeeseen, mutta että mä oon oikeasti tehnyt tätä täydellä sydämellä joka päivä 24/7/365/9 vuotta. Ja olen parempi ja vahvempi ja kovempi kuin koskaan aikaisemmin. Ja tiedän tasan mitä haluan ja en ole valmis tinkimään tai tekemään mitään sellaisia asioita. Mä en usko niinku vaikka pikavoittoihin.
1: Se on hieno mun mielestä kuulla, varsinkin, että sun omasta suusta se, että sä oot tapellut näiden levyyhtiö moguleiden kanssa. Että sä et ole suostunut mihinkään, mitä sulle on ehdotettu, minkä takana sä et ole itse pystynyt seisomaan. Onks ne asiat vähentynyt silleen, että oliko se silloin, kun sä olit vähän nuorempi ja uusi gameissa, että oliko silloin enemmän semmoista, että hei, että laita tämmöistä päälle ja laulut tälleen.
0: Niin.
1: Onko se vähentynyt semmoinen asia?
0: No oli. Sehän oli vielä sellaista aikaa, kun Antti Tuiskukaan ei vielä flirttailu esimerkiksi niin kuin seksuaalivähemmistöjä asioiden kanssa ei ollut. Maailma oli tosi erilainen silloin ja paine oli paljon kovempi. Tänä päivänä tuntuu, että se, että lauletaan, niin kuin, mikä on siis tosi hieno asia, että kun lauletaan rakkaudesta, oli se sitten naisten välistä keskenään tai miesten välistä keskenään tai ihan mitä tahansa, niin siihen ei enää samalla tavalla niin kuin puututa tai sitä ei niin kuin nähdä esimerkiksi sellaisen kaupallisen menestyksen niin kuin esteenä tai mitään muuta. Mutta kyllä aika oli silloin tosi eri. Kyllähän niin kuin ihmisten asenteet niin kuin on muuttunut. Ja myöskin silleen, ihmiset alalla muuttuu. Että kyllähän tässä, niin kuin, kun sä katsot minkä tahansa levyyhtiön palkkalistoja, ketä siellä on johdossa tai AETR-nä tai jotain muuta, niin siellä on tapahtunut tämmöinen tietynlainen nuorennusleikkaus.
1: Det sker bra saker och utveckling, positiv utveckling inom skivbolagsbranschen till exempel. Det har blivit en klar föryngring. Det är inte mer de där gamla 60-åringarna som kanske bestämmer om allt, utan det har kommit nya krafter med fräscha idéer. Tore har varit nu med alltså så där aktivt i cirka 9 år och nu kom det i början kanske. Så där, i början kom det mera förslag på att borde du se ut så här, borde du sjunga så här, men Tore har stått liksom hårt på vad han vill. Och till exempel nämnde som Antti Tuiskun ett bra exempel där, att det var den tiden också när att liksom Antti Tuiskun har blivit en sån här superkärna sen då, kanske först inom de här senaste 10 åren, att det var kanske mer så där att industrin kanske lite bestämde att nu är du en ung popkille och nu ska du vara så här, utan nej, men det har skett positiv förändring och möjligheter till att vara sig själv, bland annat för Tore som också ser fram emot bland annat Lost in Music, som är en stor sån här branschfest och branschevenemang som är på hösten i Tammerforsen.

0: Sulla tuli uusi biisi, vastikään muutama biisi sitten nyt, muutama päivä sitten anteeksi, kun nyt tässä tätä äänitetään. Täytyy sanoa, että siis joo, olisi tämä voinut tulla koska tahansa niin kuin koko kalenterivuoden aikana, mutta mun mielestä onhan tämä ajoitus ihan täydellinen. Jos katsotaan niin kuin vaikka ikkunasta ulos ja sieltä saapuu kevät, sieltä saapuu aurinko, sieltä saapuu festarikausia, terassi, sesonki ja kaiken näköiset garden partyt ja klubeja unohtamatta. Oliko tämä niin kuin ihan silleen mietitty jo sun ja sun tiimin kanssa silleen, että okei, tuohon toukokuun alkuun tämä sopii täydellisesti vai oliko siinä millaiset ajatukset takana?
1: No, meillä oli sellaiset ajatukset, että mä oon sellainen tyyppi tekijänä, että mä ehkä niin kuin kerran vuodessa about meen sellaiseen luovaan moodiin ja teen niin kuin kerralla ihan silleen tosi paljon musiikkia. Palasin studioon tuossa helmikuussa ja nyt on syntynyt ehkä semmoinen 20, 25, 30 biisiä. Ja mulla on kova halu, mä haluaisin päästä UMK:hon ja hakea sinne, niin
0: mä oon miettinyt myöskin koko ajan, siis tämän keskustelun aikaisemmin, että sun pitäisi olla UMK:ssa.
1: Joo, myöskin sitä varten nyt noit biisejä on kovasti tehty, mutta siellä oli jo useampia sellaisia biisejä, mistä puhuttiin, että hei, että tässä on niinku, että tässä voisi olla niinku sinkku fiilistä ja meillä oli itse asiassa toisesta kappaleesta jo vähän niinku puhetta, että voisi kesäksi laittaa ulos. Mutta sitten tehtiin toi ikuisesti 25. Ja mä voin kertoa tällaisen hauskan jutun, että siinä on itse asiassa ensimmäisen versen se koko homma, niin se on otettu yhdellä otolla ja se on ensimmäisestä demosta tai ensimmäisestä sessiosta ihan jätetty siihen, että se biisi syntyi joskus maaliskuun ehkä puolesvälissä ja nyt ollaan sitten niinku toukokuun puolesvälissä. Että oli kyllä ehkä tähän mennessä niinku urani tommonen niinku jopa ehkä nopein niinku liikesarja, että mä itse kuulin ja tunsin heti siitä niinku ekasta demosta, että ei vitsi, että tää olisi niinku ihana julkaista kesäksi, että mä tykkään tästä tosi paljon ja tiimi tykkäsi sit kansia. Laitettiin se sitten tekijöiden Joni Rahkola ja Tapio Heinilän kanssa purkkiin.
0: Hei, pakko kysyä, testaat sä ikinä, jos sulla on semmoisia julkaisemattomia biisejä, ne voi olla puolivalmiita tai sitten ei ole vaan vielä julkaistu, niin onko sulla joku oma squad, jolle sä testaat silleen, että sulla on vaikka, oli sitten bileet tai mitä tahansa, autossa tempaset päälle, että hei, mitä ootte mieltä, onko sulla?
1: No, mun sisko aika paljon on ollut tässä vuosien varrella sellainen, itse asiassa mun on pakko kertoa, se tykkää aina, se rakastaa aina kaikkia mun biisejä ja oikeasti kuuntelee ihan tosi paljon.